0: En Ucrania ha habido otra noche de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas.
1: 800 escuelas han sido dañadas o destruidas desde 2022.
2: Continúan los ataques aéreos.
3: Los civiles siguen sufriendo la devastación que deja cada uno de los ataques en medio de las gélidas temperaturas invernales.
4: Якщо раніше були відключення за графіком, то зараз світла майже й немає. З часом ти до цього ніби звикаєш, але це не означає, що так повинно бути.
5: We're going into a fifth year of this terrible attacking on civilian, destruction of lives, injuring people, destruction of civilian infrastructure.
6: Це не можна назвати життям. Це не життя, якщо кожен день, кожну ніч стріляють. Сина і невістку я поховала вже рік назад. Ой, зима. В цьому році така зима страшна. Такої зими у нас давно не було. Ні снігу не було, ні таких морозів.
5: Attacks on energy infrastructure is a clear attack on the civilian population. And this is devastating to see how people are at risk of freezing. People with preconditions are at risk of dying. This is an attack on the civilian population and must stop. We will continue to support people in addressing humanitarian needs, and most of all, we want to see a ceasefire and lasting peace with dignity.
4: Усі діти мріють тільки про одне, щоб закінчилась війна.